Adikasa, Mansono, Eko. Yanjalwa yinara, Yawunye yinara, Kasa, Mansono, Eko.